senet mebedi, söz yaddaşı, Azerbaycan Radyosu, benim radyom.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: bütün kədərini alıb çox baha, sevincə havayı satmaq istərəm. Bütün kədərini alıb çox baha, sevincə havayı satmaq istərəm. Bütün kədərini alıb çox baha, sevincə havayı satmaq istərəm. Bütün kədərini alıb çox baha, sevincə havayı satmaq istərəm.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
4: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
7: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
8: Bank of Baku.
2: Dostbank, Bank of Baku-nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbə

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

kvadrat metr olan 8 boksdan ibarət avtomobil təmiri sexində və ehtiyat hissələri satışı mağazası kimi fəaliyyət göstərən obyektlərdə baş verdiyindən yayılma riskinin yüksək olduğu müəyyən olunub. Yanğın söndürənlərin çevikliyi sayəsində digər obyektlər və yanacaq doldurma məntəqəsi yanğından mühafizə olunub. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu son 3 ay ərzində Hörmüz boğazından mindən çox gəminin keçidini asanlaşdırıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığının açıqlamasına deyilir. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Marco Rubio çərşənbə axşamı günü İranla Hörmüz boğazında normal gəmiçiliyin bərpası ilə bağlı danışıqlarda irəliləyiş əldə edildiyini, lakin hələlik yekun qərar verilmədiyini bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Mülki Aviasiya İdarəsi prezident Donald Trampın helikopterinin Ağ Ev ərazisindən uçuşu zamanı təhlükəsizlik standartlarının pozulması faktını araşdırır. Qüvvədə olan qaydalara əsasən prezident helikopterinin uçuşu zamanı Ronald Reagan adına hava limanından kommersiya reislərinin yola düşməsi müvəqqəti olaraq dayandırılmalı idi. Bundan əlavə mülki hava gəmilərinin onun 1,5 mil yaxınına yaxınlaşması qadağandı, lakin bu tələblərə riayət olunmayıb. İsrail-Fələstinin Həmas hərəkatı tək silah olunana qədər Qəzza zolağında mövqeylərindən geri çəkilməyəcək. Bu barədə İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu bildirib. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump və onun komandası Həması tək silah edə və Qəzzanı silahsızlaşdıra biləcəklərinə inanır. Kiyevə raketlər atılıb. Qolosevski rayonunda fərdi ev dağılıb, insanların dağıntılar altında qaldığı bildirilir. Qeyri-yaşayış binasında baş verən yanğın nəticəsində amiyak sızması baş verib. Lokasiyaların birində təkrar partlayış olub, nəticədə hadisə yerində olan təcili yardım maşınının sürücüsü xəsarət alıb. Hava hücumu zamanı bir nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb. Buça, Bravari, Fastov rayonlarında da dağıntılar qeydə alınıb, yaralılar var. Rusiya prezidenti Vladimir Putin əcnəbilərə vətəndaşlıq və yaşayış icazəsinin verilməsi qaydalarını sərtləşdirən qanun imzalayıb. Yeni qaydalara əsasən məhkumluğu silinməmiş şəxslərə bu sənədlər verilməyəcək. Qanun həmçinin əcnəbilərin ölkədən çıxarılmasına əsas verən halların siyasını genişləndirir və miqrasiya qaydalarının pozulmasına görə cərmələri artırır. Argentinanın Rosario şəhərində Losmanların tətili səbəbindən taxıl daşıyan azı 45 gəmi limanı tərk edə bilmir. Qeyd olunur ki, hər gəmi üzrə gündəlik əlavə xərc 50 mindən 100 min dollara qədərdir. Losmanlar isə bildirirlər ki, iyulun 30-da qüvvəyə minən yeni qaydalar iş yerlərinin azalmasına və gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin zəifləməsinə səbəb ola bilər. Air India'nın Phuket-Dehli reisinin yerinə yetirən təyyarə güclü burulğana düşüb. Göyərtədə 137 sərnişin və 8 ekipaj üzvü olub. İnsident nəticəsində 17 nəfər, o cümlədən 4 ekipaj üzvü xəsarət alıb. Təyyarə Dehli hava limanına təhlükəsiz iniş edib. Qvatemalada paytaxtdan 50 km cənub-qərbdə yerləşən Fuego vulkanı aktivləşib. Püskürmənin güclənməsi səbəbindən iki kəndin sakinləri təxliyə olunur. Narıncı təhlükə elan edilib. Magistral yol bağlanıb, yaxınlıqdakı məktəblərdə dərslər dayandırılıb. 2018-ci ildə Fuego vulkanının püskürməsi nəticəsində təxminən 200 nəfər həlak olmuşdu. Kanadanın qərbində baş verən meşə yanğınları nəticəsində təxminən 230 ev yanıb, 8000-ə yaxın insan təxliyə edilib. Yanğın cümə günü gecə saatlarda başlayıb və sürəti saatda 115 km çatan küləyin təsiri ilə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
1: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qazpaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.qazpaq.az.
0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manatadək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: 105 Hekayət. Bir nəfər yaşlı cütlüyə belə bir sual verir. Necə oldu ki, nə az, nə çox, 65 il bir dam altında yaşadınız? Yaşlı qadın cavab verir. Biz cırıq paltarların yamandığı, söküklərin tikildiyi, qırıqların təmir edildiyi bir zamanda yaşamışıq. İstifadədən sonra atıldığı və yerinə təzəsinin alındığı bir zamanda yox.

0: Bun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
2: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Amerika Birləşmiş Ştatları İran danışıqlarının nəticələri yaxın 48 saat ərzində məlum olacaq. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Los Angeles'da jurnalistlərə bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Tehranla dialoqda əhəmiyyətli irəliləyiş olduğunu, danışıqların çox yaxşı getdiyini qeyd edib. Qeyd edək ki, Vaşinqton bu gün Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı İran və Omanla müvəqqəti razılaşmalar elan etməyi planlaşdırır. İsrail-Fələstinin Həmas hərəkatı tərksilah olunana qədər Qəzza zolağındakı mövqelərindən geri çəkilməyəcək. Bu barədə İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu bildirib. Onun sözlərinə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump və onun komandası Həması tərksilah edə və Qəzzanı silahsızlaşdıra biləcəklərinə inanır. Rusiya ordusunun gecə saatlarında Ukraynanın Kiyev vilayətinə raket zərbələri nəticəsində 14 nəfər ölüb, 27 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ukraynanın fövqəladə hallar üzrə dövlət xidməti məlumat yayıb. Hücumlar logistika, ticarət, istehsalat və digər obyektlər edilib. Bundan başqa yaşayış binaları, mülki infrastrukturlar da hədəfə alınıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin əcnəbilərə vətəndaşlıq və yaşayış icazəsi

vulkanının püskürməsi nəticəsində təxminən 200 nəfər həlak olmuşdu. Efirdə xəbərlərdir. Bugün 5 avqust Azərbaycanda hərbi donanma günüdür. Azərbaycan hərbi donanmasının əsası 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qoyulub. Sovet dövründən sonra isə 1992-ci ildə Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələri yenidən təşkil edilib və həmin il Bakılı keşikçi gəmisində dövlət bayrağı qaldırılıb. Bakı Dəniz Yolları Məktəbinin bazasında Azərbaycan təhsilinin yeni istiqaməti kimi ali təhsili dənizçi kadrlar hazırlayan Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası yaradılıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1996-cı ildə imzaladığı fərmana əsasən hər il avqustun 5-i Azərbaycanda hərbi donanma günü kimi qeyd olunur. Azərbaycan ordusunun maddi texniki təminatı və hərbi infrastrukturu daha da gücləndirilir. Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti hava hücumundan müdafiə bölmələri üçün istifadəyə verilən yeni hərbi obyektlərə baxış keçirib. Bildirilib ki, ölkənin müxtəlif bölgələrində istifadəyə verilmiş 20-yə yaxın obyektdə hərbi qulluqçuların xidməti döyüş fəaliyyəti üçün müasir şərait yaradılıb. Yeni infrastrukturlar yataqxana, tibb məntəqəsi, yeməkxana, silah otağı,

Yaşlı sürücü xəsarət alıb. O, xəstəxana yerləşdirilib. İlkin məlumata görə qəzaya səbəb sürücünün sükan arxasında yatması olub. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücüləri yollarda ara məsafəsinin qorunmasının vacibliyini xatırladır. Qurumun məlumatına görə ara məsafəsinin kifayət qədər olmaması qarşıdakı avtomobil qəfil əyləclədiyidə və ya gözlənilmədən istiqamətini dəyişdiyidə sürücünün vaxtında reaksiya verməsini çətinləşdirir. Nəticədə arxadan toqquşmalar, zəncirvari qəzalar və digər ağır yol nəqliyyat hadisələri baş verir. Əlverişsiz hava və yol şəraitində isə risk daha da artır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bir daha sürücüləri sükan arxasında diqqətli və məsuliyyətli davranmağa çağırır. Zaqatalada sel və daşqının qarşısını almaq məqsədi ilə rayon ərazisindən axan dağ çaylarında sahil bərkitmə və məcra təmizləmə işləri aparılır. Hazırda Talaçay, Muxaqçay, Katixçay və Bəkməzçay ərazilərində həyata keçirilən tədbirlərin məqsədi yaşayış məntəqələrini, kənd təsərrüfatı sahələrini və infrastrukturu sel sularının yaratdığı təhlükələrdən qorumaqdır. Rayon ərazisindəki dağ çayları nəzarətdə saxlanılır. Sonda hava haqqında. Bugün gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 31-36, Aran rayonlarında 34-39, dağlıq ərazilərdə isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

amca baxır. Geçdiyim her yolcuğu baxır arxamca baxır. Deyir ayrılma məndən, deyir ayrılma məndən.

dağlar fikir xəyal. Deyir, deyir, deyir, deyir, ayrılma məndən. Deyir, deyir, deyir, deyir, ayrılma məndən. Ürəyimdə məhəbbət, sanki gözəl təbii.

0: aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspark.az.
5: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00 www.kaspark.az.
1: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Səyahət planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəli şandır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır
2: Bakı. Ötən illə əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəli şandır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3w.deluxeresidence.az.
6: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxil.

daşları sındırdı muğam. Hakka düşmən olanı hakka tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabus egahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram,

oxuyur xalq artisti Şahnaz Aşımov. Müşayiət edir Əhsən Dadaşov adına Xatirə Xalq Çalğı Alətləri Ensemble. Kollektivin rəhbəri xalq artisti Adil Bağlı. Müğam 1988.

Ey zabul seygahım, orta seygahım, mənim öz amanım, mənim öz ahım. Sən mənə kimsədən pay verilmədin, sən özgə çeşmədən gətirilmədin. Mənim dağlarımdır sənin qaynağın, qoşqarın, kəpəzin, ulu şah dağın. Bağrından sızılıb sən durulmusan, məndə yuvalanıb mənim olmusan.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Bizim səsimiz bütün Azərbaycanın səsidir. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
8: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
9: Danışır Bakı, saat 14'tü.

Videosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bu gün Xocavənd şəhərinə rayonun Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Xocavənd kəndinə köç

Faydalı olaraq Wildberries şirkətinin logistika mərkəzlərinə zərbələr endirir. Şirkətin 20-dən çox anbarı hücumlara məruz qalıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin miqrasiya qaydalarını sərtləşdirən qanunları imzalayıb. Yeni qanunlara əsasən məhkumluğu ödənilməmiş və ya götürülməmiş əcnəbi vətəndaşlara Rusiya vətəndaşlığı, müvəqqəti və daimi yaşamaq icazəsi verilməyəcək. Bu statusu artıq əldə etmiş şəxslərdə sonradan belə hal müəyyən olunarsa, sənədlər ləğv ediləcək. Bundan başqa, müraciət edən şəxslər yaşadıqları ölkənin səlahiyyətli orqanlarından məhkumluğun olub-olmaması barədə arayış təqdim etməli olacaqlar. Yeni tələblər 14 yaşadək uşaqlara qaçqın statusu və ya siyasi sığınacaq almış şəxslərə

Hesabları Dövlət Katibi Marco Rubio İranla Hörmüz Boğazında normal gəmiçiliyin bərpası ilə bağlı aparılan danışıqlarda irəliləyiş əldə olunduğunu, lakin hələ yekun razılığın əldə edilmədiyini bildirib. Yəmənin ərazi suları yaxınlığında Hindistana məxsus yük gəmisi atəşə tutulduqdan sonra batıb. Hindistanın limanlar, gəmiçilik və su yolları naziri Sarbananda Sonoval bildirib ki, gəmidə olan 13 Hindistan vətəndaşı da daxil olmaqla 14 dənizçinin hamısı Yəmən sahil mühafizə tərəfindən xilas edilərək Moka limanına çatdırılıb.

Şirkətin rəhbəri Elon Musk hazırda Falcon raketləri ilə ildə təxminən 2500 ton yükün orbitə çatdırıldığını bildirib. Onun sözlərinə görə Starship kosmik sistemi ilkin mərhələdə ildə 1 milyon tondan çox, perspektivdə isə 10 milyon tona qədər yükün orbitə daşınmasına imkan verəcək. Şirkət Starship-dən gələcəkdə pilotlu uçuşlar, peyklərin orbitə çıxarılması eləcə də Ay, Mars və daha uzaq kosmik missiyalar üçün istifadə etməyə planlaşdırır. Qvatemalada Fuego vulkanı püskürüb, nəticədə yamaclar boyunca lava axını yayılıb, havaya kül və qaz buludları qalxıb. Təhlükəsizlik məqsədi ilə ilkin mərhələdə iki kənddən təxminən 250 sakin təxliyə edilib. Ölkədə narıncı təhlükə səviyyəsi elan olunub. Rəsmilər vulkan ətrafındakı yaşayış məntəqələrinə kül yağacağı ehtimalı ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq ediblər. Yaponiyada anomal istilər nəticəsində gün vurma halları artmaqda davam edir. 9180 nəfər gün vurma diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. 7 nəfər isə həyatını itirib. May ayının əvvəlindən bəri gün vurma səbəbindən hospitalizasiya olunanların sayı 52000-i keçib. Bu müddətdə 79 nəfər vəfat edib. Məlumata görə, Yaponiyada ən isti dövr adətən iyul və avqust aylarına təsadüf edir. Son həftələr ölkənin bəzi bölgələrində havanın temperaturu 40 dərəcəni ötüb. Sonda hava haqqında. Sabah gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 29-32, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-39, dağlıq ərazilərdə gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
4: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəli şandır.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faiz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnyorluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Bankov Baku'da nakd pul kreditine 106% dek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6% dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dəniz unudur dərdi Səlimi. Köksündə həsrətdir.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nəğmələrdə.
2: Gülüm gülüm yarım heç zaman. İstədir damımız ne gülüm.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasını.
3: Sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan Radyosu. 105 FM.
1: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezerinize çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Dövlət dəstəyi alan özəl bağçalarda maliyyələşmə modeli yenidən tətbiq olunur. Avqustun 5-dən 20-yə dək lisensiyalı özəl bağçalar müsabiqədə iştirak üçün sənədlərini təqdim edə biləcəklər. Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi bildirib ki, 2026-2027-ci tədris ili üzrə 8000 uşağın dövlət dəstəyi ilə təhsilinin maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur. Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə

0: Dövlət Agentliyinin direktor müavini Vəfa Yaqublu.
1: Ötən iki ildə bu grant layihəsi kimi təcrübədən keçmişdi və grant olaraq onun həm əhatə dairəsi zəif idi. Biz son ildə 4000-dən bir qədər çox uşağa maliyyə ayıra bilmişik. Cari ildə bu maliyyələşmə modeli çərçivəsində 8000 uşağın təhsilini əhatə etmək nəzərdə tutulur.
0: Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Ermənistan nümayəndələri TRIP layihəsinin icrasına dair müzakirələr aparıblar. Müzakirə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanla Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi nümayəndəsinin baş müşaviri Ariel Lightstone arasında görüş zamanı baş tutub. Görüşdə Transxəzər Müəssisələr Fondunun sədri Konstantin Sakalov da iştirak edib. Həm söhbətlər Ermənistan və Azərbaycan arasında bərqərar olmuş sülhün regionun iqtisadi və nəqliyyat potensialının maksimum reallaşdırılması üçün yeni imkanlar yaratdığını vurğulayıblar. Bundan əlavə tərəflər regional əməkdaşlığın inkişafı və TRIP layihəsi çərçivəsində təşəbbüslərin irəli aparılmasına yönəlmiş mümkün addımları da nəzərdən keçiriblər. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə, rayonun Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Xocavənd kəndinə çatıb. Doğma yurda qayıdan sakinlər üçün təşkil olunan mərasimdə onlara yeni mənzillərdən açarları təqdim edilib. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 20 ailə 81 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 2 ailə 9 nəfər, Xocavənd kəndinə isə 5 ailə 17 nəfər köçürülüb. Abşeron rayonunun Məmmədli kəndində yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisində yanğın baş verib. Hadisə ilə bağlı təfərrüatları yanğının baş verdiyi ərazidə olan əməkdaşımız Nərmin Malikqızı çatdırır.
2: Abşeron rayonunun Məmmədli kəndində yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisində yanğın baş verib. Yanğın səhər saat 7 radələrində baş tutub. Hadisə yerində əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi zamanı yanğının məntəqənin ərazisində yerləşən bir dam altında tikilmiş ümumi sahəsi 260 kvadrat metr olan 8 boksdan ibarət avtomobil təmiri sexi və ehtiyat hissələri satış mağazası kimi fəaliyyət göstərən obyektlərdə baş verdiyi və yayılma riskinin də yüksək olduğu müəyyən olunub. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğına mühafizə xidmətinin qüvvələri cəlb edilib. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi nəticəsində yanğının genişlənməsinin qarşısı alınıb və yanğın yanacaq doldurma məntəqəsinə keçmədən söndürülüb. Yanğın nəticəsində iki boksun yanaraq konstruksiyaları 60 kvadrat metr sahədə olan ərazi və dam örtüyü tamamilə yanıb. Qeyd edeyim ki, xəsarət alan olmayıb. Digər obyektlərə və yanacaq doldurma məntəqəsinə yanğının keçməsinin qarşısı alınıb və ərazi mühafizə olunub.
0: 14 yaşlı yeniyetmə Qarabağ kanalında batıb. Hadisə kanalı Mingəçevir şəhəri ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Şəhər sakini Nicat Şərifzadə kanalda çimərkən batıb. Hadisə yerinə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub. Hazırda yeniyetmənin axtarışları davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin Şahtaxtı Gömrük postunda narkotik aşkarlanıb. Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İrandan Böyük Britaniyaya qarışıq ərzaq yükü aparan yük avtomobili gömrük əməkdaşları tərəfindən yoxlanılıb. Nəticədə nəqliyyat vasitəsində gizli saxlanc yeri aşkar edilib. Həmin yerdən 4 kilogram 500 gram tiryək götürülüb. Faktla bağlı araşdırma davam edir. Xarici xəbərlərə gəlincə. Rusiya hərbi birləşmələri Ukraynaya raket və dronlarla geniş miqyaslı hücum həyata keçirib. Əsas hədəf Kiyev olub. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin məlumatına görə, hücum nəticəsində Kiyev vilayəti və paytaxtda 17 nəfər həlak olub, 40-dan çox insan yaralanıb. Ən çox itki Bravara rayonunda qeyd alınıb. Hücumlar nəticəsində ambar və logistika mərkəzlərində güclü yanğınlar baş verib. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin məlumatına görə, Rusiya gecə ərzində 24 ballistik raket, 4 sirkon tipli raket və 115 pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edib. Bildirilib ki, 98 dron zərərsizləşdirilsə də, ballistik raketlərin heç biri vurulmayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə zərbələrin hədəfinin hərbi yüklərin, silah sursatın və pilotsuz uçuş aparatlarının saxlandığı və paylandığı nəqliyyat logistika mərkəzləri olduğu bildirilib. Rusiyanın 16 regionu üzərində Ukraynaya məxsus 500-ə yaxın pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Tula vilayətində yerləşən Wildberries şirkətinin logistika mərkəzinə drondan zərbə endirilib. Rusiya tərəfinin məlumatına görə, obyektə düşən puan nəticəsində yanğın baş verib.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz.

0: 3W.kaspak.az.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W.deluxeresidence.az.
0: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000. 3W.kaspak.az.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnyorluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Müntəzəm avtobus marşrutlarında dayanıqlı və keyfiyyətli xidmət təşviq edilir. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşımaları həyata keçirən daşıyıcılar tərəfindən məsafə əsaslı avtomobil nəqliyyatı xidmətinin göstərilməsinə görə ödənilən subsidiyaların hesablanması və ödənilməsi qaydası təsdiq edilib. Yeni qayda ilə ictimai nəqliyyatı islahatlar daha da sürətlənəcək. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov.
1: Qayda Bakı, Sumqayıt, Naxçıvan və Xankəndi şəhərlərində, həmçinin Abşeron, Ağdam, Şuşa və Laçın rayonlarında sıxılmış təbii qaz və elektrik mühərrikli avtobuslarla, Gəncə şəhərində isə 1 yanvar 2025-ci il tarixindən sonra istehsal olunmuş dizel mühərrikli avtobuslarla həyata keçirilən müntəzəm sərnişin daşımalarında subsidiyanın ödənilməsinə şərait yaradacaq. Qeyd edim ki, qaydanın gediş haqqı tarif tarifinin tənzimlənməsi, o cümlədən artırılması ilə bağlı əlaqəsi yoxdur.
0: Abşeron xətt polis məntəqəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri ekoloji xarakterli tədbirlərdən Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsi yaxınlığında qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan 30 yaşlı şəxs müəyyən edilərək saxlanılıb. Yoxlama zamanı ondan qanunsuz balıq ovunda istifadə etdiyi sintetik torlar, ümumi çəkisi 26 kilogram olan 95 ədəd müxtəlif növ balıq aşkarlanıb. Araşdırma zamanı həmin şəxsin təbiətə 1067 manat maddi ziyan vurduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Lənkəranın liman qəsəbəsində 3 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bakı istiqamətində hərəkətdə olan avtomobil qarşı tərəfdən gələn minik avtomobili ilə toqquşub. Qəza nəticəsində 3 nəfər, Cəlilabad sakini Vüsal Şahbazov, Sadiq Heydərov və Adil Əliyev xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xarici xəbərlərə gəlincə, Almaniyanın Leipzig hava limanında Ukraynaya məxsus AN-124 yük təyyarəsi yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xarici xəbərlərə gəlincə, Almaniyanın Leipzig hava limanında Ukraynaya məxsus AN-124 yük təyyarəsinin yaxınlığında şübhəli əşya aşkar edilib. Rentgen müayinəsi nəticəsində bunun partlayıcı ilə təchiz olunmuş pilotsuz uçuş aparatı olduğu müəyyən edilib. NATO faktı təsdiqləyib. PUA uzaqdan istifadə olunan robot vasitəsilə zərərsizləşdirilib. Hadisə səbəbindən Leipzig hava limanının fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb. Bir neçə aviareys digər hava limanlarına yönləndirilib. Hazırda hava limanının cənub uçuş eniş zolağı istintaq tədbirləri ilə əlaqədar bağlı qalır. Almanya polisi araşdırmaya başlayıb. Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri Cho Hyun Şimali Koreya ilə danışıqların bərpasının hazırki şəraitdə real görünmədiyini açıqlayıb. Bildirib ki, İndoneziyanın vasitəçilik cəhətlərinə baxmayaraq Pxenyan dialoq təklifini qəbul etməyib. Rəsmi Seul əlavə edib ki, Şimali Koreya məsələsi Çin Xarici İşlər Nazirinin səfəri zamanı əsas müzakirə mövzularından biri olacaq. Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri Cho Hyun.
2: Xarici İşlər Naziri olaraq hər zaman hadisələrə real yanaşırıq. Əlbəttə, Şimali Koreya ilə danışıqların baş tutmasını istərdik. Ancaq bunun gerçəkləşib-gerçəkləşməyəcəyi başqa məsələdir. Hazırki şəraitdə bunun baş verməsini real hesab etmirəm.
0: Husi hərəkatı Qırmızı Dənizdə Səudiyyə Ərəbistanına məxsus neft tankerinə ballistik raketlərindən zərbə endirdiklərini açıqlayıb. Husilər

Sabah gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Küləkli hava ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 29-32, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-39, dağlıq ərazilərdə isə gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan bir

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Volkart Banko Baku ASCM Asustalı. Banko Baku 18 Feral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzərə. Şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Reklam yerləşir.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
2: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yol

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Növbəti köç kərvanı Xocavənd şəhərinə, rayonun Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Xocavənd kəndinə çatıb. Doğma yurda qayıdan sakinlər üçün təşkil olunan mərasimdə onlara yeni mənzillərdən aşarları təqdim edilib. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 20 ailə 81 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 2 ailə 9 nəfər, Xocavənd kəndinə isə 5 ailə 17 nəfər köçürülüb. Müntəzəm avtobus marşrutlarında dayanıqlı və keyfiyyətli xidmət təşviq edilir. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə, avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşımaları həyata keçirən daşıyıcılar tərəfindən məsafə əsaslı avtomobil nəqliyyatı xidmətinin göstərilməsinə görə ödənilən subsidiyanın hesablanması və ödənilməsi qaydası təsdiq edilib. Yeni qayda ilə ictimai nəqliyyatı islahatlar daha da sürətlənəcək. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Urucov.
1: Qayda Bakı, Sumqayıt, Naxçıvan və Xankəndi şəhərlərində, həmçinin Abşeron, Ağdam, Şuşa və Laçın rayonlarında sıxılmış təbii qaz və elektrik mühərrikli avtobuslarla, Gəncə şəhərində isə 1 yanvar 2025-ci il tarixindən sonra istehsal olunmuş dizel mühərrikli avtobuslarla həyata keçirilən müntəzəm sərnişin daşımalarında subsidiyanın ödənilməsinə şərait yaradacaq. Qeyd edim ki, qaydanın gediş haqqı tarifinin tənzimlənməsi, o cümlədən artırılması ilə bağlı əlaqəsi yoxdur.
0: Dövlət dəstəyi alan özəl bağçalar

əlavə tərəflər regional əməkdaşlığın inkişafı və trip layihəsi çərçivəsində təşəbbüslərin irəli aparılmasına yönəlmiş mümkün addımları da nəzərdən keçiriblər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə keçirilən müşavirədə Nazirliyin bütün arxa təminat xidmətlərinin vahid idarəetmə altında birləşdirildiyini açıqlayıb. Bu quruma rəhbər Mərkəz Qoşun Qruplaşmasının komandanı Valeri Salaçuk təyin olunub. Kadr dəyişikliklərinə əsasən Mərkəz Qruplaşmasına Andrey İvanayev, Şərq Qruplaşmasına isə Pyotr Balqariyev rəhbərliyə edəcək. Pilotsuz sistemlər qoşunlarının komandanı vəzifəsinə isə Zingis Lyamin təyin olunub. Vladimir Putin bildirib ki, bu dəyişikliklər Müdafiə Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi və xüsusi hərbi əməliyyatın tələbləri nəzər alınaraq həyata keçirilib. Londonun mərkəzində Covent Garden yaxınlığında bıçaqlı hücum baş verib, nəticədə 4 nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerində yaralılara ilkin tibbi yardım göstərilib və onların hamısı xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyətləri barədə hələlik əlavə məlumat açıqlanmayıb. Hadisə ilə bağlı bir qadın saxlanılıb, insidentin səbəbləri araşdırılır. Efirdə xəbərlərdir. 14 yaşlı Yeniyetmə Qarabağ kanalında batıb, hadisə kanalı Mingəçevir şəhəri ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Şəhər sakini Nicat Şərifzadə kanalda çimərkən batıb. Hadisə yerinə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub. Hazırda Yeniyetmənin axtarışları davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin Şahtaxtı Gömrük postunda narkotik aşkarlanıb. Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İrandan Böyük Britaniyaya qarışıq ərzaq yükü aparan yük avtomobili

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kredicək, ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 200

0: Katıla. Telefon 077 722 00 00 www.kaspak.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla
2: nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa

0: Hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tənişandır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
3: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
4: Biri varmış,
5: biri yokmuş.
6: Yavaş, yavaş. Sebil getmeye vakit attın.
7: Necə nə var?
6: Mağaraya çatmışıq. Heç içəri girmək istəmirəm.
7: Çarəmiz nədir?
6: Ətrafa bir bax. Bahar gəlir. Buzlar əriyir. Bulaqların donu açılır.
7: Ağaclar tumurcuqlayır. Bulutlar çəkilir.
6: İndi gedib biz devlər hökmdarına nə deyəcəyik?
7: Gördüyümüzü bizi adamlardan xəbər gətirməyə göndərir. Deyərik ki... Yer üzündə bahardır. Hər tərəfdə şənlik var.
6: Yaxşı səndə. Görünür başın sənə ağırlıq eləyir, hə? Axı onun belə şeylərdən acığı gəlir. Adamların əlindən zəncir çeynir. Axı oğlu əfsan insanlarla dostluq eləyir. Atasından üç çevirib,
7: hə?
6: Devlər hökmdarı onun adamların yanından oğurlayıb əl-qolunu bağlamasaydı, çoxdan işıqlı dünyaya, dostu Azərin yanına qaçmışdı, hə?

0: Sakit. Odur. Hirsindən nərildir. Yaxşı, uzun. Gedək onun huzuruna. Geciksək qəzəblənəcək. Gəl dalımız.
1: Aray, gəlim.
2: Adamlar sənə oxumağı, yazmağı, sevinməyi, nəğmə oxumağı öyrədi.
3: Xeyr xalqlığı, yaxşı işlər görmək.
1: Hökmdarın səsidir. Deyəsən, yenə oğlunu tənbih eləyir.
0: Dayan, dayan bir qulaq asaq.
1: Deyən, deyən.
0: Buradan o bizi görməz.
1: Görməz.
4: Ata, icazə ver işıqlı dünyaya. Adamların yanına gedim. Orada günüm yaxşı keçir.
2: Bilmirəm adamların sevdiyi ağır zəhmətdə nə tapmışsan.
3: Əmək yalnız ağıldan kəm, qolları zəif olanlara ağır gəlir.
2: Sənə sehirli çubuq kimi qüvvə vermişdim. Hər şey zəhmətsiz qazan. Sənsə kim bilir onu hara atmışsan, axmaq. İndi sən gedib adamlardan qüvvə ağıl almaq arzusundasın.
3: Hər şey öz əlimlə, öz ağlımla qazanmaq istəyirəm.
2: Axı sən dəzsən. Devlər hökmüdarı. Oğlusam, çubuğu tap götür.
3: Mən onu tollamışam.
2: Yerini de.
3: Deməyəcəyəm.
2: Əmr eləyərəm sana, dərin qaranlıq mağaraya salarlar.
3: Fərqi yoxdur. Mən bir də adamları pisli eləməyəcəyəm.
2: Qaynar qırt yanına atılsan necə? Orada kim var? Gəlin bura.
5: Yavaş, yavaş.
1: Gedək də, bizi çağırır axı. Gedək.
5: Yaxşı, yaxşı.

0: Kiss your ass. Mr.
1: Adamların yanına. Dostlarının yanına. Ah, adamlardan oğlumun intikamını alacağım. Hekma. Ona görə ki, ona yaxşı əməllər öyrədiblər. Hamımız səni qıracaq.
2: Böyük həşmədəm. Əmrinizi yerinə yetirdik.
0: Səbirli. Əfsanı mağarada səncirlədik.
1: Yaxın gəlin görüm. Orada işıqlı dünyada nə var, nə yox. Adamlar nə işlə məşğuldur.
0: Böyük hökmdar, bahardır qüdrətli hökmdar. Qar əriyir.
2: Dağlardan sellər axır. Quşlar uçub gəlir. Elə yaxşı oxuyurlar ki.
1: Özündən çıxma.
0: Yavaş.
1: Sakin. Yadında saxla ki,

0: Ağ mən elə eləyəcəyəm ki, onlar nə işləyə bilsinlər, nə oxuya bilsinlər, nə də şardana bilsinlər.
1: Özü də bilirsiniz.
0: Oğlumu oxumağa, işləməyə, şəllənməyə öyrətdiklər üçün adamlardan qisasanacaq.
1: Özü də bilirsiniz, özü də... Özü də ona başqa ad veriblər.
2: İndi o cin yox.
1: Cin yox.
2: Əfsanə.
1: Əfsanə.

0: adamlarla bacarmaq çətin olur. Onlar çox qüvvətli və ağıllıdır.
1: Doğru dur! Sus!
0: Biraz. Dayanın.
2: Eyləmək lazımdır ki, adamlar oxumaqdan, işləməkdən, hətta düşünməkdən məhrum olsunlar.
1: Olsunlar, olsunlar.
2: Bu vaxt onlar zəif, aciz olarlar. Biz də onların öhdəsindən gələrik.
1: Böyük hökmdar, axı bunu necə eləmək olar?
2: Bu vaxt onlar zəif, aciz olarlar. Biz də onların öhdəsindən gələrik.
1: Böyük hökmdar, axı bunu necə eləmək olar?
2: Biz onları ən dəhşətli bir xəstə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış
0: növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə

0: Elini göstersin. Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Sumqayıtta ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

soruşdum bu axşam kimsən sən? Küçədən keçənin birindən soruşdum bu axşam kimsən sən? Kimsən sən? Kimsən sən? Soruşdum kimsən sən?

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Ulduz 1544'e zeng et.
1: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bitmiş vaxtı gəzirəm mən. Saçıma ağ sığal çəkib getmiş vaxtı gəzirəm mən. Göydələnin yerindəki məhəlləmi gəzirəm mən. Xatirəmi gəzirəm.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 290

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.